0: Nah, begitulah ni. Ucap pe ataupun orang panggil ni panggil kapo ucap pe.
1: Tidak. Tidak panggil kapo ucap pe.
0: Ucap pe. Ngaku pun ngaku pun tak tahu juga. Ucap pe daripada tak ada apa? Tak ada
2: mak ngatong ngoro.
0: Jadi dengan ucapan dengan hujah-hujahnya tu ni. Nah, begitulah deh. Terima kasih di atas kelancangnya suara goyak kepada puak-puak kita belaka. Jadi untuk tidak meninggalkan masa, saya kada kita buat mari-mari ni penyanyi hebat-hebat kita ni. Hebat-hebat kita ada belaka bersama dengan saya ni di sebelah Malaysia. Ambo buat mari tadi. Aloh, orang okay, kata nak boleh sapa ke sini ke ni. Habis roti ke tengah jalan makan. Jauh deh, jauh. Jadi kita jemput Awi dulu deh untuk nyanyi deh. Awi kita yang tidak asing lagi di kalengnya puak-puak negeri Jala deh, Jala negeri deh, Cangwat negeri, Cangwat negeri deh, negeri Jala, supaya Kelate lah, negeri Kelantan, negeri Terengganu, negeri Johor deh. Sini Cangwat negeri Naratiwat. Negeri Jala. Tidak negeri.
2: Oh, Cawak.
0: Cawak.
2: Cawak Naratiwak Cawak Yala.
0: Cawak Yala. Jadi begitulah deh. Jadi sebelum Abawi kita bangun ni, kita ucapkan ribu terima kasih belaka kerana sudi mendengar persembahan pasukan Amboh dari negeri Kelantan Darun Naim Malaysia. Bangun Abawi. Kita nak mendengar lagi.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, ramah juga deh. Terima kasih. Apa terima kasih kepada Abeno dan Abekando kita tu, kerana sudi panggil ke pulai daripada Malaysia deh. Boleh tengoklah persembahan pada pedikir-pedikir daripada Kelate mana eh? Dia mana ni? Kelate Tupak deh. Pasir Mah. Dia bertemu dengan pedikir-pedikir daripada Thailand. Kita bui kumbek dululah. Pani kita bui pada bunga-bunga pula lah. Ramah bunga ni. Kumbek sorang ya ni, kumbek ni. Bunga ada berapa ni malam ni? Terima kasih lah. Tepuk tangan sikit pada YB kita. Terimalah sebuah lagu. Lagu ni tuju kuas pada pengantin kita. Lagu arwah daripada Tok Do Mayih kita. Kita pun minat sebenar lagu-lagu daripada lagu-lagu lama sebenarnya. Tapi kalau tak sedap, tak serupa dengan orang asal. Nak payuh kata nak serupa dengan tu asal ni kata deh. Terimalah sebuah lagu.